bună ale trei le bacure sure grain regi jvercus de min tehniki birana ale trei zelabia şirkata grain în regi ragantia cojverco harbuna ca co tehniki în cojene şcavedale alie Türkiye miqdara co ale trei ya co da hala hereme de da bugu supenco Miguat hatia, kim kirinovia kojibia sedamako, spandana bernama yakako, dabashkrina demeka, takinako, leprania hatinko shirkate, eshkere kriyako, kriya, rejeyako, koturkrina elektrike dinavbera, hefti jisedi u hishti jisediye, u heru haji diar kriyako evrosha nedidiste wandeye, و آبی کو عالی این ترکیه را دادی کلی این دنیا جبو کو چرا سایت نافرس کردن او کو وگرندن الکتریکی و روش آسایی هریم باکوره سوریه.